0: dimineața prihaia. Cist Frișna.
1: Frișna Busca.
0: Frișno na bestu. Ciala brat, in buba coreli. Bas and rave.

0: Drama.
1: Best Muzică. Strișnă
0: Muzica.
1: Arună Muzica.
0: Party Muzica.
1: Stai.
0: Tu e Best FM.

0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Na Muzica.
3: Na Muzica.
2: Party Muzica.
3: Stai.
2: Tu e Best